0: rinpa, mangpo mtresong.
1: Hmm.
0: Tani ta jocha rantang chenpo te, yin ta sani tang ti nyendam ke ta teso haa mago li ki kanga yodi sato pawa la ngun zayn tena zon di.
1: Hmm.
0: Teka rantang te ngonzi tena, ngepar ta ta shiamtong kanji gugundu.
1: Oh, re. Shiamtong kanti ina la, ta zo ta yang di taka jocha tena ngon do pawa li. Chibar ji yinpa, dazu suma ina da ron takar ki ina re, zaku ke zom tsu ki ina, monsu ke ditala ta chazar ko, xiexia zi ina re, tanda ta ngijin ji yoli zo ju.
0: Ri,
1: ta ku rintan tanda ta jima ma yinpa, cheta pa pa ji ina, ngunzi zo sar go.
0: Ri. Tani te mungo pa la ta, nga zo pa yu la, ngubo rintan ji tanda zai tong ca du, ta ta ta rin ya cha, nga pyo tuk ju di pa che, sa so la nran ca yu re. Ta mungo pa ta, nga tsol shubja gungu bo tina mina, ta sinpan ba tina ri.
1: Ri yung tongba zon riji.
0: Tongba zon.
1: Tuyansa tini tongba zon, mo yinba sa yoli.
0: Ri. Ta zan rin yina nga tsol poko ni tong rida. Ta ta rin yina pachar tong kompo tina ri chao chao.
1: Ri. Ta ngay ma tep za zo sanal ta, bwe zal chi tong yoli nungwa jiyor goya.
0: Ri. Ta pachar chenzong riji la tina riri. Tanda yori di. Ta ta rin yina ta pachar kan tong kompo. Tanda chao chao yori.
1: Ri. Ta tatsu mongchi sa ta, tsong jiyaw na ta, rintan tanda khali hamu go. Tā mā yīnbā mōngchē sā kōchōk zō kī mōngbō tā sō kā lāna rō yīngu guā?
0: Rī. Tō mā rā zāndā yīnā tā ngā sō kā māng zō pāwā kā lāni sā rō lā pā zōng dī gōmō chā jēng nī tā rā chā yīyā ngā tā rā bī zōng yō rī.
1: Rā tā
0: tā jāb chā kā chōng rā kā zā tā dī chā tōng rā kā shī tā rā kō yī
1: wā
0: tā.
1: Rī.
0: Tā ngā sō dō rē rē lō kōmō jā nī jā, tā tōng tā kāshē tēnā zōng yō rē. Tā tā tā rē nō dō yāshī tē sō lō, tōng sō kāshē mbō kō yō rē.
1: Tā tā rē hēvā tā mō rō hiyo sko.
0: Tā tā rē nō, tā mā ngō pā tā jāb chak chōng rā tē kā tā tsā tsā tē, tā nī tā ngā sō kē tōng kōng tē mbē pō mā rē tā.
1: Tōng kōng yīnā tā sā chā gīn chō kō kōng lā xē lē nō yīn tā, gīn chō kō pā yī rōng tā mā sī mē nā tā tā dzō lī kī nyā kā yō rō yā.
0: Rē rē, tā nī yāng tā pā sō tē,
1: tīng
0: chī zōng kō nā yō rē, tā tsā ngā sā chā tē rō chī zōng. Tā dzāng nī sācā kāng nī tēngiñ tōng yō mār tēnā.
1: Tā tē kuyān pō rā kō?
0: Tā tē dāng bōr cēzhi yō rā.
1: Rī.
0: Tēngā rā nī jāchā ngā pio tōk chū tē sō lō sōng cā yō rā.
1: O rī.
0: Tā rōng tēnā xiām tōng kāng tēnā jā mā thā. Tēnā wēnā gōng chūng chōng wē zōng tēnā tēnā sīng hā chāng pāng bā tēnā rī.
1: Rī.
0: Tā sā nī lā chōng rā jā nā gōng tōng pōng rī wēnā tēnā zōng
1: Nyokin tī nāla tī tī kātā xiamdiyong kāsu tāra tsū tēmō tāsā ngōng chōli.
0: Rī.
1: Bākī wā zōndi tāna mēli.
0: Tāna rī. Tāni yā nī tōng chō jī lō, zhōng gu jian zai dō yī tāng tsō. Jā kī lā zhōng gu guān shāng shī xie kui sīn tā dō kī. Tāng tsō tāna yō rī. Tē kī tsok tsō tā ngō mā rī na, jā sā tōng kōng pā yō rī. Gō tō tsūyān pō
1: tsōng.
0: Tā Trung Kū Guāngshān shī xie hui zhōng sā tī tā chēng nī zhōng mā tē rī.
1: Jīn sī dōi qīn tsō sā.
0: Tē wē nī mā tā shō jā khuā sī na. Tā nā gāi rā qīn bō yō rī. Chē pēr gāi bā sī nā rī. Tē tāng, tā nī yīng cōng lī bā mā dēn chū cāng ngī tē kār dēn dī shū nī, rō jī zhōng dēn dī shū. Tē tsō kān rō sōng, tā chēb jā hlā tsā tā nā. Tā ngā rā dēng yō rī. Tē tsō sā nē māng zō lā kē pīng chī dā. Sanay ka tongzay de, ka rantang gongpay tongzay.
1: Ore. Da kongso da gyan chirong ka da nangsanay da kibang mongpo ji dina xir goya.
0: Ore.
1: Kongso da rawa chi liya dina rin rigo.
0: Ore.
1: Danda ka zo da miksel ka pinpa zon da do, miksel ka guipa zon da chi ori.
0: Da de miksel ka guipa zon da machuji mando. Da kongso tsangma do ka chenggui ba, da dosong chenyar ba dina ri.
1: Ore.
0: Kashi na da tsongpa ri. Tsongpa de thekar la dindi shuna, ta mangzok la ni thekar tani paatana, pake sami yomarana, thekar tani paatana.
1: Ri, pake o mili.
0: Ta mangzok la ke, jala di gong chenpo tana kona, thekar tana zong turi. Nini ta, nga zo ke, di tongze de, jayong ta mkairaji mangho ke, shin rukho yorana.
1: Chabra zong.
0: Chabra ke niba yo, chenpo yo.
1: Ri, di na ta mangzok la teka kepen yoli.
0: Ta zo wo ta jacha jachama ta, yenpin yen sen kona kamori te, pachir ke, jiachaa chukchit donjiti taa jiachoke penpaa tana ri.
1: Da teka xie yinala taa monsho la teka pen do toko?
0: Ri.
1: Ri.
0: Taa ngaa tso paayu la taa teke rinne shu shenpo ri taa do yangta teso ka rinne teso meshi yungdu. Taa teke gongpe la tona. ཁྱི དེང ར སེན ད པོཇུང སེན མ ཆོ ཅིམ ད པོཁོ སེན མ ཆོ ཅིམ ད དོག ཆོང ར ཅི ཤུ དེ ཆ ཡོ རེ
1: རེ རེ རེ དེ དོག ཆོང ར དེན ད ཤི ཏན ཅི སར གོ ད དེན ཅིན ན རེ རོ ཅིན ན རེ ད རང ཇོང ཁ ཟོང ཁ ཡེ མི དེ གི གོ ད དོག ཐེན ཁོན ད མི ན ཚོ ད ཚོ ལི ན ཨོ དེ ག ཕེན པ ཅིན ར མུ ཤི
0: ད དེ ཕེན པ ཅིན པོ ཡོ རེ ད ང ཚོ ད ཉི ཤི ཁ ཉིང ཚ ཁ ཁོ ག ནང ཟོང སེ ཡོ ད ད ན དོ ཅི ད ཁོ་ཁེལ་ ཡོཐོམེན་དོ དེན་སེང་དོ
1: ཡོཐོམེན་དོ
0: དེན་སེང་དོ གང་དེ ཡ་ཁེལ་ཙང་ཡུ དེན་སེན་ ཡང་ཏེ་ཅི་ཏོང་ཡོ་རེ དེ་སོ་དེ་ད་རོ རོ་ཅི་ཤུ་དེ་ད་ཟོང་སྔོ་སྐྱ་ཉི་མ་ རོ་གོ་ཡོ་རེ དེ་ནི་ཐེག་རོ་ཅི་ཆོང་རལ་ཏོང་ རོ་ཅི་ཐེག་པ་ཟོང་སོང་ན་ད་དེ་ནི་ ཇ་ལམ་དེ་ད་ཉི་ཅ་ཡི་ཤེ་ནེ
1: ཨ་ཡོ་སེ་གོ་དོ ཨོ་རེ
0: དེ་ཇུན་རོ་གོ་ཡོ་རེ
1: ཨོ་རེ་ཅི་རེ
0: དེ་སོ་ཁ་ད་མ་ས་ཁ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོ་རེ
1: ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ ཏེ ནོ ཡིན ད གེན ཆུ རུང ག ཤམ ཏན ཁོང ཅེ ཟུ ཡོར གོ ཡ
0: རིན
1: ད ཏ ནི ནི ད ཨོ དེ མེན པ ཡོང ཡང ཏ ག ཏིན ཚོ ཟུ ནི
0: ཅེ རིན ཆམ ད ཏོང ཅེ ཅེན ཟེ དོ ཡིན ད ཟོ ཏ ན
1: ཅེན ཟེ དོ ཡིན ཚོ རོ

0: Peugeot lonche nyinti le khon, kange lonche linche.
1: Jachewi senke namba, nga ne Peugeot lonche nyinti le khon, kange lonche nje santa chichi linche ge gegen loza nye mayin. Dan hondi goma ge nong la, ta laden je kapsala, tini lihi juenbu wangbo go nong la, ta sasi kaba chantarato nga dan nama rala to, adan tamio rata rasi ni, laden je tini che yewan je nga bo go ta jayi yosar, katini ta tsasi nga la, nga so peje da jati ma, ndodi chi hi patin chiri. Te indira ta te dan jati nga so chua khasen rabu chike yue pari. Te indira ta chua te sen yu korla, tini sengi namba ke sengi kandira chiki nang yue pari na. Ani ta te so go korla ngi, ndar ta rangi samsu nangi shi ni, sahi tabde chi shi ji. Ta tambo de kangri isa pari na, la ten chi chi yin na, chi yin chi yin bi e che we siya, te chua tambo de ri. Ta te nga so gong go long ten go nong la, xie yori. La ten chi yin na, ta chi yin chi yin bi ma che si. Ta jinsen chi ri isa pari na, la ten chi dunbo go nang ni, chi na dan la nin do, tini rang kangla ya yi ki jin ju te la, ani ko tui ma gi par. Tini ko rangwaan jindi yashchubi ki chi yinba yinza, tini di chi rangwaan jindi isi. Ani yinba ngabo, tini chi yinwaan jindi chadi par isi. Tini di ladin ki chi yinba zanchi ki, ani chi tini yinwaan jindi chamar isi ya tiri. Waya, ta te nga zo hiya tambo di shi. Ta nyingba di kangri isi ba yina, na yin rangi ji chi yina, ani yinwaan jindi echi isi ya ri. Ta na yin rangi ji chi yina si di, shetan ka li nga zo chi tila yewa shetong ya, mandrawa mambu yo bari. Ta jinju la tu gime ge cha ni, ane jinju la tu bi ge che yewan jen, ta jinju la mu tu bi ge che rangwa jen se ne, naba nyingshe gyo rawa. Te nangye chi yang che te la, ko naye yime ge cha ni, ane naye yenge je che ji, naye mayenge je che ji de, ndo na naye rangye je che da, naye mayenba ge che se ne, che te la yang, ndenje ke yewa ji, she juwa bari. Ta naye rangye je che se di le, pe na nga zo laden ge che te so te, naye rangye je che re, waya. Tani xieda dan zheda uden ge che te zo nanyi rangi ji ji che. Waya, tani junkung nili dabite nanyi rangi ji ji che re. Dombi nanyi rangi ji che te la jiga nabu ji yobare. Jiga nabu ji. Tani dira ta di mayen ken je ane yenba ge che. Ta nga zo laji ge che, jende ge che, la soba che, yema nga zo begi onor mambu ji yorwa. Ta te zo di che re se re, ane nanyi mayenba ge che re. Tani dira ta nanyi rangi ji ji che ye na, yinji mi ji che yema ji yenbi che ka se na, di ma che es. Tā mācā tē pē nā, ānī nāyī ngī jī nālā nī dāpa shī, rōwa, nāyī ngī jī nālā, pē chā gā nā tī nī, ngā sō nāyī ngī gī, o tē sō rī njūpi gī nālā gī chī yā rōwa, dē lā dā ngī chī. O tē dāpa rī tsui bā yī nā, kō nāyī rāngī jī chī rī dē, mē chā chū chī yāngā jī māyī sī, kō chī rāngā jī rī sī, rōwa, chī rāngā jī yī dē jī njū lā tī mū gī bā rāngā jī dē jā chū pī gī chī yī bī shī rī rī. O tē chī bā yī tsā, ndō rī nā, ānī lā dēn jī chē yī nā chē yīngwā jī yī bā mā chē bā dāng, nā yī rāng kī jī chē yī nā yā chē yīngwā jī yī bā mā chē sē, wān dē tāng ngā sō ngī kī bā jī rī ndū. Tēnē chua sī mā dē kāng rī sē nā, ānī jī wāng gā nō nā, sā sī kā bā chāng tā tō hī bī kā sī lā sā sū sē gī rūwa, sā sū hī bī kā sī lā dēn kī chē sū tē, ānī rāng kāng lā jā wī mī tā tā kī jī njū, tēnē sā lā yā kī bā tā bā tēnē jī sū yī rī. Tā jī tō rā jīn chū kua nā, jīn chū sā kua nā rā kōkī pā tēn rā jī ārē sē nē, ngā sā chūhā jī kā. Tā tēn jī lā, tā ndā rā ngā sō sā yī kāntē shē kī rū sē, dī lā, shē tāng kā lō ngā sō lā, anī mī yī yī gē tē lā, anī ngī jī kī chū tōng kī chā nē, ngē nī chū pā tē lā, ngē chū tāng, anī mī yī yī gē kī jī sī chū pā tē lā, anī jīn chū tāng, jīn chū tē jī sā rā yāng shē kī chū pā tē lā, yāng chū sē nē, nā rā jī shē kī rūwa. Tē yī tī sā lā, tā tē kā jī sā tē, sāsū xībī gājī sātē, ngīnjū tāng jīnjū yāngjū sāndī xībī gājī, jīnjū sā chāngbā tāndī jīrī guā līnā, anī ndi gā mā rīs, tōsī jī tāndī chā chūndō gā rīs. Jīnsān chī rīsā na, ngā tō tī jīng gā tāndī yītō yīnā yāndā, ngā tō yīnā yāndā, bē kē jī yītō ngā tō kāng gā tōndī yīnā yāndā, anī yāngjū sā gā jī nga zo di jing nga om delis chirji isi atin yorwa, delis chirji isi. Delis chirri hibi kasi la, deli hibi landabla kasi ili yanju sari. Yanju sari jisri su jabari mato, sati la madini jinju kai jisri, sasi kaba chantar to zini, kai jisri to jagungdu zini, deli to chirji.

0: jizai shi tang tani yamaro wa. Delik si chir chi yizai ni. Tani kazi la zu chiya chir na yang ju ca tila tui ni ane sa yi sada jagu. Tani pe cha gyan na tani nangi zhous guk da. Zhous guk gara da chan na zhous gasa yi zhous. Yang ju ca re. Yang ju ca tila tui ni ane sa yi sada jagu. Tani di su la tani yang sa su gaba chan da tui sa su yi bika toda tani nangi rogu yor. Tani di su la ni kaji sa yi ba tani nyin ju jin ju yang ju sun di chi bika jin ju sa. Tangba tani jilu kwa lina, ane chachung rogu reis. Di sate yangju sala yang, ane nga zo, kwa na ndegi yori, yangju sala yang tani di kongs, ndegi sate ndegi nona, ane ndegi yori, ndegi yori. Wata te chere se di la, nga zo xigi jiga, nenga ji, chadeba tani re, wata te chere se di sahi jiko rinyin, sahi jiko rinyin.
1: Tata che ji senpa di na, Pyogyong Lungchi Nyinchi Likong, Kange Sonda Lungchi Lingchi Shi. Hiyana Mingti, Nganchi Lingchi Sengjiro, Gasukyo.
0: Tini ta teri nganchu rumba yinda tini, ta sasa kaba chanta tosi ni, tzatzi ndala, njelde, ani ladenka tini, yamanchi ji chi, ngabo ka ta dayu yosu, tang, ani tesu chere se diri, nai nyi ge dumba. Tini tenji tsakit, tesu lan yudung ke beji te rinpa yinu ma xiojin. Ta londi goma gino lan ganzu, gaba chantar te siya ke, ani jinju ga da, jinju ba, yangju taragi jizili te yad jizili ke tini tsamdara ki de bari. Ta digi nong lan ganzu, gai jizili ta ki jitio jirba de ganzu sonson bari. Ta tata chire zina jinju bai jizili laden ke che te jirba. Tenyang, na yi ge dunba tenji tsakit lan yudung te beji ke tonu ma xiojin. Tā jīnjū bāyī jīsīla tā hījī tōjība kī nāyī nīmbā kī pējīla bēnā kāngbī jab tū shīm tāp. Kāngbī jab tū shīm hībī kāsīla shīm sīyā tī shāwā rāwā. Āni jab tū hībī kī jab tī tīnī shāwī yirsh. Shāwā tī shīsā kī shāwī yirsh. Tīnī shīmbā gānā shīmbā rī sīdīla kāngbā kī jal tū shīmbā rī sī. Kāngbā kī jalo lō shīmbā rī sī. Tīnī tīla tā hījī tōjība kī shāwā shīm tāng shāwī yil kāngbī kī jab tīnī tū māndrī bā nāmbā rī yagī yirsh. Tīnī tīla nāyī nīmbā lī shāwā rī. Tīnā rā gātā gāyā tā jāpa kī jab sāyō tīlā jīnchū pā rī, tīnā jīnchū pā kī jī sāla gāpā tāntā tū hī bī kā tōtā nāngyō shī na āni tā hī jī tū tī chā kū kū rī. Jab tū shā mā tō lī, jab tū sāyā rā tā, jab sū sāyā rā tīnā ngā sū jā mruwā rī. Tīnā jīnchū pā kī jī sāla lā tī ngā chī tū jab kī nā yibā kā bē jī lā kē chā lab tū shīn tā, kē chā lab tū shīn. Tīnā tī sāla o kō shīn pā rī sī. Giba kanga cheti shimbari yezi na, kecha lepi cheti shimbari yezi. Lep siyante, nga su hiebi kitenra wa. Hiebi kitenra, lepa yi lep siyante, hiebi kitenra. Tiyan ko shimbari, kanga cheti shimbari yezi na, kecha hiebi cheti shimbari yezi. Yehi la, kecha lepi cheti shimbari yezi. Tiyan dila, shim hiiba te shawa dan, kecha lepa te shawa te gishe rindu wa. Tiyan dila, shawa da shawi gishe tenyi nda, tahi ji tu hiibi kitenda ji niba ka, nabar yegi yor. Tiyan na yiba gishe rindu. Tīnā kēchā lāp tū shīm sēyā ndak tāhi jitū tū jēgībī jīnsīn chārī sā bāyī na lāpa yī lāpa kī jīnchū pārī pāyī ndi lā gābā tāntar tū sēyā kā chēk tōtā nāngī nē pāgī jīsā lā tāhi jitū tū jēgībī pārī kēchā lāp tū shīm sā tīnā pāgī jīsā lā tāhi jitū jēgībī kī nāyī dūmbā kī pējī lā jābī kāp tū yūt tāp yāna jābī kāp tū mō mōbū yūt tāp tīnā jābī kāp tū mō mōbū yūt hībī kā sā lā nē mō mōbū jī yōpā tā kā nā yōpā rī sā nā jābī kā kāp tū yōpā rī jabu ka tani potang ka nana, yana jabu yuza ka tani chong ka nana. Tengi tila tenji chi te chiri zina mung mangpo. Tengsa ka yu te chiri na jabi kat, tina tenji chi tang, tani tenji nyingpo te taki ji tohi pan teka nabar yegu yori, tina na dama nijiri. Ta jabi kat, sewen tila jinju pari, kapi ki kapi jinju pari, yini gaba chantar tu, shi koro te che totang na ngi shi pa yina taki ji tohi cha kukuro wa, jabi kat tu yu. Tani na nyingpa ka peje la, jinju pari ki jisil taki ji tohi cha peke, na nyingpa tenyu ka peje la, rabdu ga dhab, rabdu ga. Tīna gawī gu cīn rābūdi, gawī gu cīn rābūdi, xīgī yorwa, gātāng rābūdi, gārī rīsana hachāng yana rabdu ga wās. Tī kāsala rabdu sīyān dhiri, ga sīyān dhiri sīni, kōni tādhīti yawā gārī mēbārī. Tīndrī yīmbā yīn cāng, ndā dhabila tēnyē sīgī yorī, tēnyē sīgī yorī, rabdu ga. Tīna rabdu rabdu jīnjū pārī, pāyī ndhīla, nī tāhi jī tūtī yī jāwārī. Tīna jīnjū pārī jīsali tāhi jī tūjībī gī cēkā gī pējīla, nyūnabdu chunnaan lep tab. Tiyan di sula shawa chuchibari zina chunnaan lep baas. Chunnaan yungwa, ongwa kineer. Namju tsela zina nyanab duz. Nyima nabba, yana nyima drupa, nyima yowa. Ka tindriki tiji tsela, ani chunnaan lep baar is. Tiyan chunnaan lep bika duyde zuo dengi yori. Tiyan di lan da tsekari. Tiyan di lan taa taa hiji tuyde nyanab hibi ka tisi dila jayon di

lūchōng chōbō chōngō tsō, dūn lā tīng hā, lā sā nō tī lūchōng kī lō mā, lūchōng tōng chō jī jī bī, sō chā chōng chōng sī bā tām. Tīng hā, lā sā chō tī lūchōng, lūchōng ngā bī lō mā, gā zōng dī sī jī jī bī, sō chā sī bī, zōng yī nī ndō mā yīm. Xiāng lā, tīng hā, jāng zī lōng zhēng tāng bū, tōng zhēng lō rīng yīng bā gā lō mā, zōng sī chā yī jī bī, yā sī bī, zōng yī dī ndō jī yīm. Kūwī chīng bī chī sēpa nā, shidur dāng bā yu jī chūwī nō yā lā. Zā tāng nī shī xīng, zā tāng lā tōng wī yu nā ngā lā chē nā. Tōng sōm jī tīng chī kām dā nā, chī lī kūwī rīng chīng shē dāng, chī lī jī bī nī nō shē mē bā sām. Zhōng chī nā, bē kū chūng chūng chāng bī chū gā nā lō gā dū nī. Rōng lōm chē bī, chā lō bā nāng lā shū bī, tōng jīng gī bār. Kō wī, chē sō gī dēng yī nā, chē kō nā yīng tī. Chē chā, zō xīng chī lū dīng nī chī hīng hū bī, bē bā chī chū kō lā dīng nī. Dā kī, dā zō gūn tū chī, chā ngā lōng kī, lū lā chē chā pāng mē dō xīng bī, xā chā kī chō chū lā dīng nī. Chī sōm chī.

0: Tene jinju nga ge jisu le, la de ge che te jabi ke, na yin yeba ge peje la, hin tu sagu ku is. Hin tu sagu ku is. Tan de hin tu sagu ku is an de, zo kan go ge bari se di le, shawa kan shi bari zana, ane sagu ku bari, sagu se di le, ngen che le ko manyo wa ge ta, nga to de sa yorwa, samu ku yorwa, santi ge sa. O de so de che le zana, ta ya lopa, yang ku bari zana. Te ku bari, kan ge che tu ku bari zana, hin tu se di, ane hin ge che de le. Sati hing zovi chetele, ane sagyo tu yakkyu bar res. Dibin tisara sagyo kyu bishawa te hing chetele yinba. Te hing zovi chetele yinba. Dibin tisara gyche tang shawa nyin te dakiji toyoki bandaga nabar yegu yori. Dina na yiba gyshish. Dibin tila tan te kasala hyagyu hyongi hing hibi jinju nga rin. Nga yin zang nga da nama rala to hibi ku tona nangyo. Ane dadada jaki batan riri. Ane jinju nga ki jisa ladin che to jabi ku na yi dhamba ku peje la. Per na porbi nang tu oma yu da. Porbi nang tu oma yu. Tengi tulu oma tenji chi oma te tenji ki yu te porba nang tu yinba te tengi yu. Porbi nang tu oma yu. Tengi tulu oma te tenji chi tang porba te tenji yu yinba. Tengi tulu nang ya nang hibi ka jinyu nga ki jisala ane nga ta nama rala te se ni. O tada te jake pari. Ma tulu porbi nang te se yanda to porbi nang se se yanda. Porbi nang tene re se yanda tene nga tu tata nang ki shibayi na yeji me pari. Ani kate tene jabayi na. Ani dai yo se te tata chi ani madebar ino pobi nang te oma yo tene nga ge jisel jinju nga ge jisel la ding che te jabi ko de ni ge pe ji la pe ra na su ni lang lang de zha da de ni ku ju yin na ya ran jo mu yin na de su ji ge ni bo de lang lang de zha ba de na zha ki ba de ani xie me li zi xia wa ji le wa xia zi ji le zha bi ge chuk de gan de de zhe na lang lang de zha ba de ni ni bo yin ba de ni ji de ha zhang se bo yin ba tīnā trāpi ngāngsīn rāpa tīrī. Tīnā lāngāng sēyān tīrī, trā sēyān tīrī sēyān, tīnā kī chēpān rāpa tī, tātī tī gārī jū mē pārī. Tīnā tīnī shī. Tīnā lāngāng hī pēkā lāng jī jīnchū ngā yīn tīrī, ngā tā nāmā rā rā tā sēyān nī, tā trā tī jā kī pārī. Tīnā jīnchū ngā kī jī sīlā, lā tīng trī tī jā pēkā cēkā kī pējī lā, tīnā nāng wāyā, tān dēsō tē chērē sē tīlā, jīnchū ngā gā jīsā lā tāki jī tē jē pī kī tā bē jī tēn rē shī. Tēnē tī chā lā ngā tā nāmā rā rā tō sē nī tā jīnchū tā gā jīsā lā yāng lā dēng kī chē tī jā na tāki jī tē jā gō gō yō rē sī. Tā tē lā ngā sū bē jī jā na tēnē tā yī jīsā lā tē jā pī kī nā yī nī bā gā bē jī lā bē rā bē tō shīn tā bā. Bē tō shīn hī bē kā sī lā shīn bā tā shā wā rā wā. Tēnē shā wā tā shē sā gā yī tā gā nā rā tēnē bē tō shīn bā sī. Bē tō sōng wā, bē tō nō yī tēn rī. Waya, di yindila, panar poti yi peki jinju tayi yindila, nga da nama rala doji peki tata nang yi tayi ji dodi jagi wari. Tene tayi ji zil doji peki nang yi yoba ki peji la, jasi yi tu cuncha nyu yi da. Jasi yi tu cuncha nyu. Tene jasi yi tu cuncha nyu yi peki asila, xiawa kangshi bari yi zina, cuncha nyu bari yi. Da menda yi nang yi, zhe yi nang yi, kang tar chang, ane cuncha nyu bari. Cuncha nyu peki giba ta kangki chedri yi zina, jasi bi chedri yi, dosi bi chedri. Dīmī tīsāla dāsī hībī kā shāwa ngāma tē, cīnchā nyū hībī kā shāwa shāma tē jī gīchī jibārī. Tē chērī sā tā tāki jī tē hībī kā pārchī tā nī lādhēng kā jīn tā kā nī nībā tēng kā yore. Mā tō dāsī cīnchā nyī sā nā rīg mā tō wā. Wā tē yīn tīla tā dāsī hībī kā sā lā nī pāsā rī sā yī jīn chū tā tē kā jī sā lā tā tā sā nī. Ngā tā nā mā rā lā tā sā nī nā tā jī tā jī jibārī. Tē nī tā jī sā lā tā jī jibā kā nā yī pechi ngā su yaa tuye tu, tini kārum māmbu yu reyese, tini kārum māmbu yu pi kā yu an ni te kanaay reyese na lumbā kā tuye tu yinpa. Sāta tānar tōti ki tuye, tini jinju tāgi jisa la tuye jabari. Tuye tu kārum māngs, māng hibi kāsa la māmbu yu pi tenro wa, nda shāwa mare. Tini tāgi jisa la tuye jabi kā, tini tenyo ki pechi la, je lue tu jirrs. Je lue, lānar lo te ki lue, je lue tu jirr. Lue hibanda, ani je yin an, yana je duk tu sumbi tenro wa. Dukta sun, dukpo, xinpo ki tenri. Jele tu jarru sa viti saru, ko je dukta sun mi tenri. Jarru ki baate shawaro wa, xime li siki shawari. Ani, je baate, gang je baara, gang ngoo je baate na, je zang du maayin pa, je duk ya na, jele tu jarba. Di ka sara, jele seni ndar, jarru seni ndar seni, xali ngoo, tatit yeji me baare. Di indar nda da baara jarru san, tenye sa gyore. Ta lana ru lo te ilegi jinju, ta yidar, ta yiji saru, doja ka baare. Tane, ta yiji sa doja pe gana, tane, dunba ki dhibi ki tsaka ki peji la jisu tu tarhin jis jakai yin na yanda marichi yin na yanda jisu tu tarhin jis jisu se di la ta tiyan rimu yerimbol koge barwa jisat tarhin ji hi ba ke jisat dir tarhi ji bi ke dite ani nika nika sama ya ba kor ka ba jisat ya ba sara da sa ke sa de ki ji ji tai ndo ani tai ji de de ja kyar jisat tarhin ji da da ne so de chere se dir nga da namara la de hi bi ga jir tai ji se lo ani la ding ti de ja bi ke ta pe ji ta ne ri ta ne nga da namara la de hi bi ga ji ta nai ji se lo tai ji de ja bi ke ta pe ji de kan de ji ya se dir perna nāi jīzir tējēbī kī nāi nīpā kī pējēlā pējīng tē shīn tāp pējīng tē shīn tāp pējīng tē shīn hībī kāsīlā shīn bī kī shā shēsā kī yel tē kānā rēsī nā pējīng yīmbā jāsā pējīng yīmbā tīn tā pējīng chā kī kī chēnī kī chēnī hībī kī jīnjū nā rē nāi nā āni ngā tā nāmā rā lā tē sēn nāi jīzir tā kī tējēbī bā rē pējīng tē shīn sī tēnī nāi jīzir tējēbī kī nāi yībā kī pējēlā pāñjūr jū tēntū ngā tsū lā mbē sī pāñjūr jū tēntū ngā tsū lā mbē ndo tabarin chombayi na shawa nga zola mbebaas, lika la mbezen sheba. Lika la mbezen shibi giba kaangi chedu se na panjor jo tendu se, ta jo panjor ki chedu, panjor sobi tendu se. Tendu panjor jo tendu se yende tanaro toni ki ten se yende ki jisil tahi chi tedi chekinduwa, nai jisil tojani, nga ta namara la tojani, tendu ri. Tendu shetanga la ta tendu se yende, ani nai giba gichi jo ten savra shibi ki dhari, tendu giba saji ji dhasi, yana giba saji ki tsiki yore. Tēn tō chē tō lē tō shab tō sē yāndē sō tē shatāng kā tēn yōndī lō tā tēn nā yībā yībā tē tā ngā sō shatāng kā lō tā tsō mē yōng rā rā bō chā tē yō rē ōyā tēnē nā yī dūmbā jīnyū nā kā jī sā lō lā tēng chē tō yō pē kī nā yī dūmbā kā pē jī lā ndun tō lām yō tā tē nā lām yō sā kā yō tē kā nā rī yī sā nā ndū shō sō yō pā ndun lō yō pā tē nā māndā kā jīn tā nīng ndun hī pā kā tā kā lām yō sā kā yō tē tēng yō rā nā nī sī kā yō tē nī yō rē Ani ndam xia xiaan dike jinju naayin dila, ani nga da namara la tose ni taichi tuadisha pari. Tene naayi jiso la tose pika, ani tenye ki peche la, langpa tinto jirrus. Ani janso ka langpa teso da rengi rengi di yaa jento suni, ani tamala jiru dhuko tingli chandru kruwa. Tene tinto jirru hi pika sila, jirsa yaa de xia wari. Ani jir kanki ngori jirpari sila, langpa teso tingju ngori jirpa. Tīn tīsīla tīng jī ngōru jīwū tīsīla tīng sī yāndarī, jir sī yāndarī sī nī anī kua xiāli ngō tādī dī yī jī mē bārī, jindrī yī bāyā zānda tīng yī rī tīn sāpatā pārātā chā kī kī chā nī kī chā kī jī jī nāyī dīla nāyī jī sīla tōjā bārī anī nāyī jī sī tōjā bī kā cē kā kī pē jī lā tīnī nāmshē tū līgā līs nāmshē tū līgā līs tīnā līgā lībī kī tūyit nāngā sī yā nāmshē kā kāpsīla cē mō nāmshē kī tīsīla tīn dīla nāmshē sī dīla pāyā dā shā nī mūshē tī shē kī jī jī tārī tāyī dīla tāyī jī sīla tōjā nī namshe te legali is legali bishat mengyor ta ned de karire sa ba ina tene nga da namara la de hi bi ge za ci ge no na ta nai ji se le ta hi ji de je bi ge be je ten re re
1: tin ju che ma ma dei tin jin da le bu ci mi xie ju ji jin da ji ji che ma ji bie long tin da sin gen che ma na la ga dun xia
2: zhe zhe la sang wu mi qi de li
0: 从这里写中子切据金大家可以用老别称的选择新给本位写送过那第一场了我的拿马拉拉对于别的买几次了进入买几次了拉丁车对于别的别的了当不那你把别的了蓝都弱的蓝都弱的别的了可能弱的蓝都弱的 Tā tī kāsā lā ndil parū lā tā lā dēng chēdī chāgī nā lām tū sā nī ngā tā nāmā rā lā tū sā nī māi jī sā lā tū chāgī bā rā mā tū lām tū sā yā rā tā lām sā sā yā tā tā ndī ngā sū chā sū mē bā rā lām tū ndrū Tā nī māi jī sā lā tā kī chā tū chāgī kā nā yī bā kā pē jī lā chām chām tū sōng tā chām chām tū sōng Tī ndil sōng wā rī sā nī kā hī kā hī jī rā sōng wā rī sōng wā tā chī chī chēdī rī sā nā anī chām chām tū sēng yī nī anī chām chām shī pī chēdī sōng wā rī sā Tīndilā āngkāyatā chāmīngi chāmsi āndagi jīnjū māri māi jīsīla āni tāhi jī tādhī jābārī wāyā chāmtā sōngsī Tīnī jīnjū māgi jīsīla āni tāhi jī tādhī jābā nāi dīmbā kā pējīla pēnā nrāmtū mū yōtāb nrāmtū mū yōtāb Tīndilā mū yōbārī, gānā yōbārī sīna nrāmtū yōbās āngkāyatā nrāmāngi rāngi nrāmlā Angkara dan ramai jinju main di lah, ane ngada nama rala dosen ini tak jitu dia barai. Tapi main jitu le tak jitu dia, biko nai ni bin ka dubi ka nasi tenyuk pejela tamtu jel tap. Oh, tapa ni 담보르츠 투방이나